0: sa. Jige mung shu la ge, nga kiran tyo shu gi. Ta don kiran da chu shi mo la la. Koran da jige chhe chu mi lu la, nang da mi sle lu su gi.
1: Oh. Oh, ya chu. Di. Di ne chu me ya shu de re.
2: Jige chu la ge, yo da shu bu chu la la. Xin zhe jiao meng ke xie shi gu na xia.
1: Su da.
0: Le si.
1: Yuan zhang xi bu zhong la, ge ran ge ni par tou ni zi bu jie. Meng ji zhu la la, tuo ji shu ruo.
0: Tuo de na xi, ni xu qiu.

0: Nyeyi.
1: Rang ju shou ge ning shu chi qing bu zang shen.
2: Hmm.
1: Nian duo ba nian san xu mo sui.
2: Nian san xu liu ma da zha. Lian bu zang meng yu. Tang duo, nian zuo le mi jie yong bu san ma shu. Qie zang la bu jia bi. Qie xin nian san xu bi na, an ga qie bu jie da. De bi ya ni shuo ya hu xi le shu. Ning shu gu yu ju li ha guo jie, ga jie bu shu. Xie ma duo, nian bu qian bu la bi da.
1: Jis. Jie hong cheng si nian chan bu di ge ni ni le guo huo yao xia.
2: Oh. 아자, 디카 수월해.
1: 닝수 수이메 싱그 휘변.

0: Hundu, ajar kata cita.
1: Jo, ningshu ke lomi gaya di ngamik se chen kyorsha, dekzi siya kharin ba. Ajar pika nga chudome, ningshu ke ni lomi gaya kymze kharin me sep shem chaguyo.

yin ne ji le sam zui le de be ne zui mang wu din zhe la bu ji wo ne qian de ni me de ning shu ge ra ren gu ngan che ga qin sam xie qi ro si le bia yin bu ne xin ge yu yin ne ke xin ne tan de rang le ka ta qi ro si ya de lu dan me dui bi yin bu xin ge yu yin ne nga ta bi xi qiu de ming du 见红土带凝树那最低头了你看那是破年纪你让了是我天天文给自动的带见可你了若不前呢用不得